Piešáci Bušmani. Piešáci Bušmani rođena bračo, tko može proricati iz vojničke porcije iznutra nadire. Odakle smo jeli, jelo bi nas. Duhu treba zatvoriti usta.